0: Jesi ti to čuo šta je on rekao?
1: Da, stari.
2: A poslije je ona došla, znaš. Kad je on to rekao, ona je, ona je, je.
1: Jer ona došla na večer.

0: Podravski radio.
1: Okay.
2: Možda sam plava. Možda sam blond. Ali nisam Marilyn. Ja sam James Bond.

0: 87.6.
1: Slušate reprizu emisije.
2: 5 do 12. Emisija o djeci, odgoju i obrazovanju.

Još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.

prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario. Kada dođu i kad odu, ko kad pustiš sve nije.